kələydi bəğrinə uyu. Yağmur yağar yollar hissiz, ketəyəm mən yenə sensiz, xəyalımda senin sözlərin.

L A Y L A بيشتى حرف T U R D I H A N شتى حرف ortaqcha deydi. Turdixonni xonin olibdi, siz turdi qoladi. Turdi nimasi yomon turdini? Barvaqt turdi, xizmatga shay turdi.

0: هنگامه استلره
1: بوده گلشه قرصه چلی میسیدم یاشتا بینده
2: ها قطب را چلی بیتا قرصه بسن تشتیل قرصه ایلن وامو بسیو ما
1: رحمت رحمت اولان بار السلام علیکم خرمتلی عزیز کلگش نمندره دوستلر خرمتلی عزیز اکی خاللر اتا خاللر اکی اوکیلر مرشدی بطرگن برچه شخلاکوز اپا سنگلر من چقنم کردیلر بر جهان باب چپ کلدو من شو چخشم از بر جهان من جسد خرین جسدیم کرد تربسیز مو جسدی کردیم آتم خور کوار چی چی گفم از این من استردن که من شده اترگم برچه از میخمالم زی یخش نیت تلم آش من ایلان عمریل ازابسن تنجایل سابسن ایلان بگن اکوکلارم زی یخش جالدن اتاقسن ازتلم بگن آبا سینگلارم زی منگی اخشگن کیولا اچرسن یه؟ Anime kulasi, menga o'xshagan kuyov uchrasa yomonmi? Mana hozir siz yeting sinim, menga o'xshagandan yerga tiyarmisiz yo'q menga? Siz yeting, qani? Yeting, turing, turing, o'rningizdan turing, turing. Turing, tegarmisiz menga? Yo'q deyotlar, ko'r, endi qatim yomon mana, qatim ortiqcha. Qari, qatim ortiqcha, bormi ortiqcha joyim? Bormi ortiqcha joyim, qani? Bormi? Yo'q ortiqcha joyim. Mana mana shu xishamga kelishadigan yigitlarga o'xshab biz ham yigitchamiz. Faqat jasadimiz katta qorin bor. Bu bitta savolat. Bu savolat deb qo'yishdi. Bu trudovoy mazol. Bu nashiz hech qo'rqmayman bundan. Buni mehnat qilib topganmiz. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Nima deyapsiz siz? Siz ta'm nos qilasiz. Tevingman deb. Xudo shukr uylanganmiz. Teyish hojat yo'q. Kelin bola ham qipchigini qicham kerak. Ko'chada yursa xuddi qiz bilan ketyapti deb o'ylashadi. To'g'risida. Endi qarangki, hozirgi qizlarimiz ham nos qilishadi. Mana faqat ularga simpatiyishini, chiroyli, kelishgan yigitli bo'lishi kerak. Bizdagi to'lajadan kelgan yigitli bo'lsa Nima deydi? Badanlarga toshma toshib ketib qoladi. Nima bo'ldi? Yoqmadim semiz ekan deydi. Nimamiz semiz? Nimamiz semiz? Biz chiroyli kelaman. Men o'zi juda ham dahshat bo'laman, shirin bo'laman, asal bo'laman. Agar zalda nomoda mard qiz bormi, chiqib bitta o'p qo'yadigan mana. Agar o'psa 10 kun qat emaydi. Menga o'xshab 10 kundagi semirib yuradi. To'lashib yuradi. Mana shu ukalarimizdan bo'lsa, nomoda opajonlar farzandingizlar bo'lsa, hali semirayotgan farzandingizlar bo'lsa, menga kelsanglar, men ozlarga bitta tuflab qo'ysam, xudo o'zi menday bo'lib ketishadi. Adresimni aytib qo'yman, Yunusobodda turaman, 13-dan 40-chi kvartira. O'sha yerda har kuni qabul komissiyasi kelin bola hali nima deydi, kassir bo'lib o'tiradilar, yozib o'tiradilar. Yana
3: Sangoma ustalari.